Ihanglan sang husto kag epektibo nga self-defense technique. Ang padayon nga training kag pagtuo na nagapakita sang commitment sang aton nga probinsya no sa pagdevelop sa mga police personnel nga may ikasarang disiplinado kag preparado sa pagpatuman sang ila mga katungdanan ini nga kabahin sang padayon nga pagpanikasog sang NOCPO nga mas mapabaskog ang kapasidad sang mga personnel agud makahatag sang luwas madasig kag epektibo nga serbisyo publiko para sa katawhan sang Negros Occidental.